0: Og da har jeg tenkt å lese en salme i dag. Paulus han skriver en gang til Timotheus. At Timotheus måtte legge vind på å lese skriften.
1: At Timotheus skal ikke ta seg til i rasa at det lukker ikke alle gitt.
0: Og det synes jeg en veldig fin formaning til oss.
1: Ja, mun mielas olla hui hui hermate puerre neava mikki.
0: Så noen ganger så kan vi få lov til å lese mer enn et vers eller noen få vers.
1: No muuten har vi hørt mye lukka muhtun vers, jeg vil ha en vers som tål alle.
0: Vi kan ta tid til å lese noe lengre.
1: Vi har hatt valgt i heike med etter lukka en på kukkeli.
0: Og da, det har jeg tenkt å gjøre i dag.
1: Det hadde mun gjort sånn at jeg har åpnet.
0: Så da skal vi lese salme 51 sammen.
1: Ja, det vil lukka videre til viktig vårt salme 8.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Ja, det vil lukka Jesus navn i.
0: Til sangmesteren en salme av David, da profeten Nathan var kommet til ham, etter at han var gått inn til Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Tvett meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig, når du taler, vær ren når du dømmer. Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd. Se, du har lyst til sannhet i det innerste av hjertet. Så lær meg da visdom i hjertets dyp. Rens meg fra synd med isopp, så jeg blir ren. Tvett meg, så jeg blir hvitere enn snø. La meg høre fryd og glede. La de ben som du har sønderknust fryde seg. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslett alle mine misgjerninger. Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg. Kast meg ikke bort fra ditt åsyn. Ta ikke din hellige ånd fra meg. Gi meg igjen din frelses fryd, og hold meg oppe ved en villig ånd. Så vil jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud. Så skal min tunge juble over din rettferdighet. Herre, lat opp mine lepper. Så skal min munn kunngjøre din pris. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers vil jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Offer for Gud er en sønderbrutt ånd. Et sønderbrutt og sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke forakte. Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg Jerusalems murer. Da skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennoffer og heloffer. Da skal de ofre okser på ditt alter. Amen.
1: Laulun oppe tenki muhtun salma Davidis. Tälle kun profet nahtan lei pohtan sulussa, manje kun son lei mannan sisa, patseipa lusa. Läke monja armukas ohi, miltu armukas vuota melte. Eres sihku muu pakkil tuolla, mä mihtuus tuoraa vaimlaatiin suota miltä. Pasa muu puures. Vai mun sattaan puhtisin värretakuus. Ja puhtis muu suttuus. Tasku muu pakkil tuolla, mä mittaan mun tauttaan ja muu suttuule. Alelasi muu auttas. Aivefaltu uostai, lää mun suttuutan. Ja mi pahale tu chalmi outas lämmun tahkan vaiton vatsus lä vanhuskis kodon sarnut lä puhtis kodon tukmehke kehtä verta kusistelee mun riekatan ja suttusistelee mua niin musahkanahtan. Kehtä tuusle hallu tuohta uhtii. Vaimu siste, te oahpa mun ja viisis vuota vaimu ja vuota siste. Puhtis mu suttus ei suupin. Vaimun sattan puhtisin pasa muu. Vaimun sattan vielä täppun ku muhta. Te yhte mukulla haavu ja ilu. Te yhte tai tahti haavutit maittolle suhken. Siekatu muoduita mu suttu johtas. Ja ei edes sihkupua muu vertaa kuit. Ihmil, siukni mun jo puhtis vaimuu. Ja olas mahte pissovas vuoda muu sisaa. Alle suhpe muutu muodu johtu seiret. Ja alle valte tupas sivuina muu seiret. Aatte mun jo vastain tuu pesto juuma haavu. Ja pajasto ala muu mieda maanas voinnein. Temun aikkuun ohpatti te pakkel tulmite tuu käynnyt ja sut olet saa kalke jorkalit ja setäset tuu kuului. Päästä muu varraa vikis. Oi mil muu pesto juhman mil. Te kalkaa mun johtaa avutalla tuu vanhuskis vuota tihte. Herra rapas muu paksamit. Te kalkaa muu jalemit tietit. Tu raamatu saa. Tasko ihton haali te juova muafori muudu jattasin mun tupnje taam. Valti nuafori ihton liikko. Ihton liikko. Milo afaralle toikko juovun huitna. Toikko juovun ja suhki juovun vaimu. Ihton aikko. Oi, mil pakkel kehtsät. Takapuure siion vastai. Tu armos melte hukse Jerusalem murreit. Teton satta liikko vanuski suota vaffaritte, valtin vaffaritte ja olles vaffari. Te kalke huossa vaffarussu juvuhtu altar ala.
0: En salme av David läste vi här.
1: Ohta salma David is lokaimis mias.
0: David är den store kongen.
1: Tavle jokta alla konakas.
0: David, en man efter Guds hjärte, säger Guds ord.
1: Och
0: så han skrev denna salmen som vi nettopp läste. En
1: salme
0: om synd och nåde. En salme med bön om ett nytt hjärta.
1: Ja salmaa rohkusin ja ottaa vaimut.
0: Och en stödig and.
1: Ja ottakar julkis tuohta vuota voitna.
0: David var denne store kongen.
1: David ei tuora konakas.
0: Och han var den som synda så grovt som vi kan läsa om i Guds ord.
1: Ja se on kuhte suuttu niin nurroavuasin maailmi satkaa näin lohkaa me hitmin saanis.
0: Och så kan vi kanske tänka.
1: Ja galaatio, varmi vahti juttasit.
0: Hvordan var det mulig for en mann som kong David å gjøre slikt? Var ikke han en gudfryktig mann?
1: Var
0: ikke han en spesiell mann på alle
1: måter? Jo
0: da, det var nok. Det var ikke mange som var lik kong David. Han gjorde Guds vilje efter Guds ord. I det meste som han foretog sig. Och likaväl så kunde han alltså synda så grovt som han gjorde. Vad är svaret på det egentligen? Jo, i bunn och grund så var han ett människa.
1: Joko alkaa kuorahalla ja manna vuutui ton joktolmus.
0: På samma måte som vi alle är människa.
1: Nuku samma lahkai kuin mi puhkana holmut.
0: Och Guds ord säger.
1: Ja ei, me saa nyt selkkaa.
0: Att vi har alle syndet.
1: Ai meille puhka suttuutan.
0: Og vi står uten ære innfor Gud.
1: Ja, mille hørt på alt det, eit mille gåpnin.
0: Og Guds ord sier også.
1: Nei, vi satt det til alle kammer.
0: At det er ingen forskjell.
1: Hele håpen er ære hos åktaske.
0: Og det er jo mest ikke til å tro for oss mennesker.
1: Ja, det er det han har den lagen i et del på alle dette. Satt det er norsk ikke.
0: Innfor Gud.
1: Vi har holdt mot.
0: Innfor Gud er det ingen forskjell.
1: Oppe i mille åktaske, det er mye gære hos åktaske.
0: Og Gud han gjør heller ingen forskjell på oss mennesker.
1: Ja, mille åktaske.
0: Hans kall og hans nåde er for absolutt alle. Uansett hvordan vi har levd, eller hvordan vi lever, så er Guds nåde stor nok, og den er mektig nok, til å utslette alle våre
1: synder.
0: Og det er en sannhet som jeg er veldig glad for.
1: Jeg gjelder tohta vohta ma samunnen hoi hali rettin ja ilus.
0: Fordi jeg trenger det.
1: Jeg skal mun tarpa sen maittadan.
0: Og fordi et hvert menneske trenger det.
1: Jeg jo ikke holde mus tarpa sadan.
0: Og jeg trenger ikke det fordi jeg er en veldig stor synder.
1: Ja, mun, no. Det kom mun inne kalle no hoi stora suttales.
0: Men jeg trenger det for en hver synd er like alvorlig innfor Gud.
1: Mutta suntula okta suntudala sama oktalakani mila oktas bisop mila suntu.
0: Så är det snack om stor eller små synder.
1: Ja se hokka stora det är onni suntu.
0: Men som Paulus säger det.
1: Onko Paulus talkan.
0: Den som bryter ett bud i loven.
1: Ta kohta to akka okta pahkoma laaka.
0: Han blir skyldig i de alle.
1: Som sätta väl kolletsam bahkoma.
0: Så sträng är Gud i möte med människa.
1: Niä karraa sihtä ei vada ei millä ole muin.
0: Den eneste lille synd.
1: Ja hokta onna millä illa nu stora suntu.
0: Och det nok till att ett människa går förtappt.
1: Tällä nokka att det olmus manna aina ha kadhussi.
0: Därför ser det så viktigt.
1: Taina läke nu ta hälas.
0: Att en människa får höra bude om nåd och tillgivelse.
1: Taina läke olmuin on tarpeessa olmus kulla pahkuni ja armu suttu pidra.
0: Eller vi kan si evangeliet som Gud møter mennesker med. Og derfor så forkynner vi Guds ord. I vårt eget land. Og til jordens ender. Dette er Guds kall til alle mennesker, eller til oss.
1: Och
0: dela evangeliet. Så alla kan få del i denna möjligheten. Till
1: att
0: omvända sig och tro på Gud. Det var David det handlade om i denna salmen. Och vi kan ju undras på.
1: Ja, men jag ska kalla ut och sitt mig tan.
0: Vad var det som gjorde att det gick så galt för David? Jo, vi känner historien. Det är något som heter begär som ligger i alla
1: människor.
0: Det är inte bara David som har detta begär.
1: Det
0: ligger i ett värt människohjärta.
1: Och
0: inte bara begära sånt som David synda med en kvinna. Men begär efter allt det som världen kan bli oss.
1: Och
0: apostlen han skriver. Han snackar om öjets lyst och ködets lyst.
1: Och
0: detta är något som rammar oss alla samman.
1: I stora
0: eller små ting.
1: I
0: dagligdags ting eller vad det måtte vara.
1: Vi
0: känner på det alla samman. Detta med lysten till stadig och få mera.
1: Den här låter ju stavgiv på väl en på.
0: Eller andra ting som vi känner lyst och dragning emot.
1: Det är inte rädd en kajmas att hålla stå ut av halloja där halida.
0: Och gärna på bekostning av andra människor till och med.
1: Det är väl att du har rädd och inte samma där sa.
0: Det var ju slik det blev för David då.
1: Det är en lahka ja det kom tappa av David.
0: Det gick ut över mannen till den kvinna som han syndade med.
1: Eller jag håller mig tänne såna vänner med mina sultudi.
0: Och slik kan det också vara i våres liv.
1: Jag nu har sagt att läcker mig inte min älimis.
0: Att det ting vi gör.
1: Att det är mig mitt akkat.
0: Eller ting vi säger.
1: Det är inte mig mitt lockat.
0: Det kan gå ut över andra människor.
1: Det har sagt att man har hållit mig.
0: Bara tänk på allt det negativa som vi kan se om varandra.
1: Jag har gjort att den här kan hejta våra mig. Vi sagt att det är hopp med mig där i fyrra.
0: Det är något syndiga begär i oss.
1: Det är det som du har stått med min syster.
0: Som vi på en måte hevas upp med.
1: Men syster med gällande ärligt.
0: Med att vi säger negativa ting om andra människor.
1: Och att det är mitt ärligt hejt och sann i min meldolokmoj.
0: Och när vi gör det.
1: Jag kommer inte att kata.
0: Så säger det två ting.
1: Eller kokte asi.
0: Vi skadar vår näste.
1: Mille tauja min nakamutsa.
0: Eller vårt medmänniska.
1: Täke min meltolmo.
0: Men vi skadar också oss själ.
1: No, skada va, no, vaha kahtit min meltolmo ja min vaha kahtit mitt tetsamet.
0: Fördi det har med synd att göra.
1: Tala sottu med.
0: Det har med Guds bud att göra.
1: Tale mil bahko.
0: Och hans gode ordningar för oss människor.
1: Ja så bor i ordninga mycket hjälp och gör.
0: Och så blir en ver liten synd som vi gör.
1: Ja alla att kunna sots mig mitt akka.
0: Som gift i vårt eget legeme.
1: Mille vi bohta min det som jag tacka väl min det som rokma sin ke bara.
0: Jag satt och läste i andas bok på morgonen.
1: Hon är tjocka in jag locken och där och skidja sig i det.
0: Och han skrev akkurat om detta med egoismen.
1: Att Charlie just den lagen med det där goda tjävlas lahka.
0: Och vilken gift det var för oss egentligen.
1: Ja, man kan mirko att vi saltis.
0: Vår ödeläggande det är för oss själva.
1: Tala där kom billigt i mitt öga sjätas.
0: Och det värsta är att vi tänker ju alltid på det en gång.
1: Tällä kalvella nu att jag har gjort att jag kan tjena sa mat gjort att jag har gjort att ni.
0: Men om vi vandrar i Guds ljus.
1: Att det kostar mycket emot att det var kul helt milla tjocka sist.
0: Och så visst vi spejlar oss i hans ord.
1: Ja det är mycket att det är det går spekel i skehtet allt sanis.
0: Så vill Gud hjälpa oss till att känna och förstå detta.
1: Min verk ut i min mitt det jag.
0: Hvor alvorlig det egentlig er.
1: Man hører meg to av deres dette da, alle.
0: Og som Jesus sa det.
1: Ja, nå går Jesus til, Kian.
0: Det er ikke det som går inn gjennom munn som gjør mennesker urent.
1: Det gjelder ikke det vi sier sammen, men jeg har mye søtt takk av å komme bort til smerte sin.
0: Men det er det som går ut av munn.
1: Og det er mye hjulkos mann av sannet mye.
0: For fra hjertet kommer det.
1: Det er noe vei måste på.
0: Alt dette syndige.
1: Det er på den sånt du.
0: Så Gud hjälp oss till att styra tunga vår.
1: Nej, men vi är kul så jag med ut och alla lagtis med nökta mitt av mitt.
0: David synda.
1: David sånt och vi.
0: Och då tänker jag också på en annan förtälling ifrån Bibeln.
1: Ja, det man gjort sig med herra mot alla sa Bibeln.
0: Hur lätt det är att göra synd.
1: Man allkillar att tacka sånt och.
0: Tänk på Adam och Eva.
1: Gjort det satan och Eva.
0: De som var i paradis.
1: Gode läcka paradisis.
0: Och så blir de friska.
1: Ja, så att jag gärna lov.
0: Och till och med de fallt i synd.
1: Ja, jag har lika suttit.
0: För synda egentligen var kommen in i världen.
1: Och då går suttit lej på att man hjälper mig.
0: Så var människan så svagt.
1: Eller olmöst nu rassi.
0: Eller hade den möjligheten.
1: Det är inte lej av ej eller svårta.
0: Till att kunna välja och synda.
1: Sen att det var allt suttit.
0: Och när de gjorde det i paradis.
1: Att hotell var ju suttu och så tacka jag då på kolika paradis.
0: Hur mycket lättare är det inte för oss att också falla i synd.
1: Jo, man alki är ke på sig på ille min att jag rally jag kahta suttu.
0: Men Gud har gett oss möjlighet till att kunna segra över synda.
1: Och med laddan väg och svåra mycket i att det var inte så stor packel.
0: När vi önskar att leva ner Gud.
1: Kom med halidet och rulla kittmila.
0: När vi bekänner våra synder.
1: Jag kommer inte att åktas till min sottut.
0: Och leva i Guds nåde.
1: Jag är aldrig kittmila armus.
0: David han berättar i en annan salme.
1: David må inte lära salmers.
0: I salme 32. Da sier han det sånn.
1: Det er ikke sånn da.
0: Da jeg tidde blir mine ben bortkjert.
1: Som hun har en javhaka det sånne mot aftet.
0: I det jeg stønnet hele dagen.
1: Som hun det løy men tjada begvi.
0: Dag og
1: natt. Som hun javhaka tjada begvi.
0: Dag og natt lå din hånd tung på meg.
1: Begvi jeg ja orro jo kjehta mot bakkel. Hun alder.
0: Min livssaft svant som ved sommerens tørke.
1: Må hellig må vinne rakt i jakken og kjære seg korskadet.
0: Her forteller David hvordan han hadde det.
1: Da må ikke la David må leie.
0: Før han var villig til å bekjenne sine synder.
1: Og det leser noe mjellet til seg tautas til så sutt ut.
0: Og vi skal legge merke til en ting som han sa.
1: Jeg kan ikke merke seg hotet.
0: Dag og natt. Lå din hånd tung på mig.
1: Att baby jag har du gett att lossa det mot backen i salt.
0: Vem sin hand var det egentligen?
1: Men kan det ligga där på nästa?
0: Jo, det var Guds hand.
1: Jo, det ligger mig gett.
0: Det var Gud som la sin hand på David.
1: Där är min gott be jag så gett stavhala.
0: Och som gjorde dagarna så tunga och vanskeliga.
1: Ja, tack ej baby nu vart det sen jag nu lossa det.
0: Att han följde det att livet höll på att svinna ut av han.
1: Sådana doktajana rejallindalla kikal sosioaj på sig det manna.
0: Har du tänkt på att det var Gud som gjorde det?
1: Det har hon gjort sen att det gick min gott att tacka igen.
0: Och sån är Gud idag då?
1: Sån är nog det vill man hjälpa.
0: Har du en synd i ditt liv?
1: Det har hon sånt och ändå är allimis.
0: Så vill Gud med sin heligånd.
1: Det har gått med så pass i vagnen.
0: Gör det så att det vill bli vanskelig i livet ditt.
1: Det.
0: Så att du kan ha möjlighet till att skönna och förstå det. Bekänna din synd. Och få Guds legedom vid hans nåde in i livet ditt.
1: Ihmillä rummas pohtedon, santa ihmillä mannan. Talkastuvut.
0: Det var det kong David fick uppleva.
1: Talia mai taavet, att du pääsee muosait.
0: Da han bekänte sine synder.
1: Och som toktasti så suttuit.
0: Så fick han igen frälset fryden i livet sitt.
1: Det var ju som var bäst och jomilu så ällimi.
0: Och han kunde glädja sig över denne Guds nåde.
1: Ja, som pääsee gillu i halke fasta en ihmillä armuun tihte.
0: Som tog bort hans syndeskyld.
1: Och det var alltid på herre så sånt och välkis.
0: Och som fjärna hans överträdelse.
1: Jag såg jag på att den avkade så vackert och allt mitt.
0: Så han kunde få lov till att leva det nya livet, Guds livet.
1: Och som jag sa, jag har inte fått säga lite. Och det är lima i min älima.
0: Och det är ju det stora med att vara ett Guds barn.
1: Att lägga mille nu alla att lägga mil manna.
0: Att Gud tillger oss våra synder.
1: Nej, mille att anta kassi min suttu.
0: Och rensa våra liv.
1: Jag bortista min helima.
0: Så vi kan leva inför Gud med en god samvittighet.
1: Ja, men jag tror helli mille min borja med doktus.
0: Och ska vi glädja oss över detta var enaste dag.
1: Ja, då tror vi gillo det vi har kväll vidan.
0: Och ska vi få lov att be som David gjorde.
1: Ja, då tror vi rohkalla nog att arbeta.
0: Gud skap i mig ett rent hjärte.
1: Ihmisi ni mun johto ota vaimu.
0: Förny en stadig ond i mig.
1: Att allela si ota vaimna mun jö.
0: Och detta tränger vi att be.
1: Ja, då tarpa si mi rohkalla.
0: Var enaste dag.
1: Johki aino vaimvi.
0: Och var enaste en av oss.
1: Ja, johki oktamis.
0: För det är ingen forskjell.
1: Denna kyl hoppa kärosmis.
0: Vi tränger Guds nåde igen och igen.
1: Vi tar på sig mila muvastan ja vastan.
0: Där enaste dag inför Guds åsyn.
1: Vi går kaj nu på en mil muadu johtas.
0: Man säger ju det att vi ska få lov att komma med frimodighet.
1: Ja, så tälkar vi att rohka vuoden pohti sulusa.
0: In och få nåde, ny nåde varje dag.
1: Vastan sulusa pohti, ja att hålla ällima johki päivä.
0: Och sen en liten ting till slut.
1: Ja, det är väl låt på sakta under Asas väl.
0: David säger nog flott i det 19:e verset.
1: David säger att jag har ju tappat sitt ande och som blockar verset.
0: Offer för Gud är en syndebrutt and.
1: Offer min lilla åkta tog ju mig offer suttut i hekmilaj.
0: Ett syndebrutt och syndekryst hjärte vill du Gud icke förakta.
1: Att åkta tog ju om vajm och jag tog ju om vajm när jag kunde ha nekmil backa hjärtat.
0: När jag läser ett sånt vers.
1: Jag kommer locka en del sani.
0: Jag kan inte egentligen glädja mig.
1: Det må ni sagt är rak och illo ditt.
0: Och vers att det sån är Gud. I möte med syndige, nedböjde och sönderkrystade människohjärte. Det älskar Gud. För att han kan göra dig levande igen. Och kan göra helt igen det som har gått i stycken.
1: Ja,
0: far i himlen, det tackar vi dig för.
1: Ah, tjän mistan kiihti.
0: Ja, vi prisar ditt mäktiga och helige namn.
1: Ja, mi mait utu passinama.
0: För sån är du i möte med alla syndiga människor.
1: Nulet on däivadettin vuosuttula saulat muikin.
0: De som kommer till dig och ber om nåde.
1: Sigur det av dig och ber till harmodus.
0: Så står det det att din nåde är ny värdag.
1: Att det skulle ta till armule och la syöki päivä.
0: Och din miskun den var evig.
1: Ja, du arkalmastin vuotta ta pistaa akalatsat.
0: Amen.
1: Amen.

0: La oss alle be.
1: Rohkaallu mi puhkat.
0: Herre Jesus Kristus.
1: Herre Jesus Kristus.
0: Du blitt prøvet i alle ting i likhet med oss.
1: Tonne kehtjalo on puhtikka innu kuminelle.
0: Bare med en viktig forskjell.
1: Otto sjö okta te halas erohos.
0: At du ikke falt noen gang i fristelse.
1: Att toni kahchan kossi ke kehtjalossi.
0: Du gjorde ikke synd.
1: Toni tahkan suttu.
0: Og i din munn var det ikke svik.
1: Jalu jan misilin pehtolos kuhta.
0: Og du var lydig inntil døden, ja døden på korset. Og nå ber vi deg, du som blitt prøvet i alle ting, at du må ha medynk med oss i våre skrøpeligheter, og komme oss til hjelp når vi blir fristet. I ditt navn, amen.
1: Amen.
0: Dette hellige evangelium på første søndag i faste står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel av vers 21-23.
1: Da passi evangelium på det vil jo Matteus evangelium. Da koten opplokka kapittelis. Okta kormanokka versjes, kormanokka versjes.
0: Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulle gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde, og slås ihjel og oppstå på den tredje dag. Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa, «Gud, fri deg, Herre! Dette må ingenlunde vederfares deg!» Men han vendte seg til Peter og sa, «Vik bak meg, Satan, du meg til anstøt, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.»
1: «Ta meg, kirais, rea meg, Jesus anti, sumahta i kidasas tehtevasi, at som berri mannat Jerusalemi, ja killat ollu, Vorrasin ja paimuspahpain ja tjaalohkovatsein. Ja kontojuvu ja kuanna peivii pajas tjuntseli. Ja piehtar valti suu outasis. Suikku diskoodi suu ja tselki. Herra seeste iertsat. Allostaa heisi ketu ja shantu. Mutta son jorki tiiä tselki piehtari. Kaitta mun tuhkai saatan. Verrannussan tolle munje, tasko ihton toutta, mi ihmin la lee, mutta mi olkuinää.
0: Hellige Fader, hellige du oss i din sannhet. Ditt passi, ord sannhet.
1: Passi ahtio, ahtio pasut on mintu tuottavuutti. Teinä vuosa niillä tuottavuutti.
0: Dersom du døpt og tror på Jesus Kristus, da har du en dyrebar skatt.
1: Just denne kastesjonen, ja oss på Jesus Kristus, alla deus dyras arbi.
0: For da har du syndenes forlatelse.
1: Denne kodelle dose sotte i handekas i andre.
0: Og Guds kjære barn.
1: Jeg le i mille rakis mannen.
0: For det om å gjøre for oss å eie denne skatten, syndenes forlatelse. For ellers så kommer vi på kant med Gud. Derfor så ber vi også om det i Fader vår. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Men vi ber ikke bare om å få denne skatten. Det om å gjøre at vi beholder den, og ikke mister den.
1: mikki ja tahka musahte tuolla taan ehkä massedaan.
0: För det kan ske dersom vi faller och blir liggande i fristelse. Därför så tränger vi också så indelig att be den nästa bönen.
1: Denna 40 minuter rohkalla verala nuppi rohkosa.
0: Led oss icke ut i fristelse.
1: Alle tarvo min kehtjallusse sisaa.
0: Nu är det slik att Gud, han frister icke någon.
1: Tänne nu att vi likan ofta
0: kehtjan. Men vi har tre fiender.
1: Motto misle kolpa vasan.
0: Och det är djävulen, världen och vårt eget kjöd.
1: Tänne paha voina ja majilmi ja minjajamme hanchi.
0: Och de vill bedra oss.
1: Ja lakkal poht pehtimi.
0: Så vi faller i vantro och förtvivelse och andra laster. Därför ber vi i denna bönen att Gud må bevara oss ifrån deras bedrageri. Och dersom vi skulle bli fristet och falla.
1: Ja just vill jag täcka fylljobbet.
0: Att vi då må reise oss opp igjen.
1: At vi fasten tjortjeli pajas.
0: Og stå og til slutt beholde seieren.
1: Ja tjortjotegna laki je vuhtu vuhtit luotta nødjan.
0: Og nå målet som er den evige salighet.
1: Ja ola ite mihtomeri mille akalas autokas vuhtu.
0: For det er det som er Guds nådige og gode vilje imot oss mennesker.
1: Tahtale mille mille porre tahtuja. Jo, jag vet inte mycket.
0: Det är två slags fristelser. Den ene är av Gud till det gode och den kallas för prövelser. Och den andra är av djävulen, världen och vårt kjød och det är till det onde.
1: Ja, nu vill jag bara gå in i min maailmi ja otsi vielä mentiin.
0: Når Gud prøver oss.
1: Ja koi milmiin kehtjana.
0: Så lar han oss komme i forskjellige situationer.
1: Det diktar min pohti, hees kuten laakan tiliin sisään.
0: Som avslører vad som bor i vårt hjärta.
1: Vei annostuhtala min pohti min vaimo sitten.
0: Så det kan bli åpenbart om vi har en sann tro och kärlighet och tålmodighet.
1: Ja, det är Satan måste ta ju om vi slackar oss och gör rak i svåta.
0: Den rike blir prövd med sin rikdom och man är barmhjärtig.
1: Den rike skärtar nog i svåta och lackar.
0: Den fattige med sin fattigdom och man är förnöjd.
1: Ja, det är kärfi så kärfi våren. Ja, det är som tuktar oss.
0: Den mäktige med sin makt och man är ydmyk.
1: Ja, det famolas så famopokti ja läkosan vollekas.
0: Den eländige med sin jammer och man är tålmodig.
1: Ja, så tilli käsille nu porre tilli kehtjalo och så kertavas vuota.
0: Och den som icke ser och följer tröst om han dog kan tro.
1: Ja, lakkohte i tauta takkar tilli mutte oskuu.
0: Nå trenger ikke Gud selv slike prøver. For han vet og ser alt det som bor i oss. Men han vil at vi mennesker skal bli kjent med oss selv og andre. Og der, på den måten blir kornet skilt ifra agnene. Eller sälle ifra slagget.
1: Ja, att siloppa bukti stå ja chatta ära.
0: Och på den måten uppdrar han också oss med kors och trängsel för sitt rike.
1: Ja, det är lagin pajas kessa som mitta i halin och sa så annan och skit.
0: Men vad är då meningen med denna bönen?
1: Nå måtte mina vajvilitan råkosi.
0: Jo, vi ber om att Gud han må vara trofast.
1: När vi råkar alla i mille oskaltas min vuosta.
0: Och icke frista oss över våra svaga krafter.
1: Icke kan min hälls api patja.
0: Men gör utgången på den slik att vi kan tåla den.
1: Mutta tahkadan no att mi sakti kirjata.
0: Och det har vi också ett löfte på i den helige skrift.
1: Ja där lottan så att den passi charnakis.
0: I ett av de orden vi läste ifrån altare. I 1 Korinterbrev 10:13 så står det akkurat detta. Att han inte vill låta oss bli fristet över evne. Men gör utgången på den slik att vi kan tåla den. Och det är väldigt gott att veta. För han vill ju inte att vi ska gå förtappt, men att vi ska bli frälst. Och att detta kan vara till nytta för oss och till ära för han. Men så har vi då våra fiender. Djävulen, världen och vårt eget kött. De kan heller inte frista oss utan Guds tillåtelse. Därför ber vi om att Gud han må sätta de rätta gränser för dem. Och likaså att han må stå samman med oss i denna kampen.
1: Ja, samma som min far och den son sista.
0: Och han har lovat att ge oss seger.
1: Sånne loppen mycket är de vojtor.
0: Därför vi brukar de vapen som Gud har gett oss.
1: Just mycket är vad inte är nu med himmelanta mycket.
0: Och det är ordet och bönnen.
1: Tade satni ja rohkos.
0: Idag har vi läst 3 texter ifrån Bibeln.
1: Onnele mi lohkan kolme teosta Bibelista.
0: Och här är det 3 exempel på hur vi människor kan bli fristet. Först var det Kain, den äldste sönnen till Adam och Eva. Han blev fristet till att vara missunnelig mot sin lillebror.
1: För
0: han så att hans lillebror, han lyktes, mens han selv lyktes ikke. Og derfor så ble han sint og forbitret i sitt hjerte. Han kunne ikke unne sin lillebror noe godt. Derfor var hans hjerte ikke rett for Gud. Han ble formant og advart. Men han lot seg ikke stoppe. Og derfor endte det med at han fylte sitt onde hår i hjertet. Og slo sin bror ihjel. Og dette er advarende eksempler på oss at vi ikke skal følge ham. Og også et eksempel på hvordan det som bor i hjertet blir avslørt. Hver den som ikke gjør rettferdighet er ikke av Gud, sier Johannes. Og heller ikke den som ikke elsker sin bror. Så kommer det andre eksemplet. Og det var om Israel i ørkenen. For Gud han ledet dette folket ut i ørkenen. 600 mann til fots, foruten kvinner og barn. Og det gjorde han for å prøve dem. For å se om de ville følge hans lov eller ikke.
1: Kärtjaren dihte tog och sis och laka vid ej.
0: För att se om de var lydiga och stolte på han.
1: Ja, kärtjaren lät lika och sig jäk och rötsja hela luktet så alla.
0: Och var förnöjda med det som Gud gav dem.
1: Jag läcker dotta vatsja, dagna med himmelat i sitt bil.
0: Och här blev deras hjärta avslört.
1: Jag lak och satt i sin vajk och almos dachte jord.
0: Att heller inte de hade ett hjärta som var rätt för Gud.
1: I syskelen där var jag omilig, röpte i omilig.
0: För det knurret.
1: Denna kolla tapet i.
0: Och de var missförnöjda med den maten som Gud gav dem.
1: Ikke silen dotta var jag denna björn om mig i omilat i.
0: Och så kommer det tredje exempel.
1: Jag är på att kolla hodda märken.
0: Och här har vi ändeligen ett gott exempel.
1: Jag läs åkta borre hodda märken.
0: Nämligen hur det gick med vår Herre Jesus Kristus då han blev fristet.
1: Måta man ej Herre Jesus Kristus i gås och nyrkött i gärtjärn.
0: Och den pröven han fick idag är varken den, var varken den första eller sista fristelsen han måtte gå igenom.
1: Ja, det var med mig som har gjort det sikkert åstadstig i mannen oss.
0: Nu hade han nettopp fortalt sina discipler att han skulle gå upp till Jerusalem.
1: Det är liksom ett och mojtala matta i som manna i Jerusalem.
0: Och lide meget av folkets ledare.
1: Ja, killa och mojtala lite steg.
0: Och de skulle förkasta ham och korsfästa ham och slå ham ihjäl.
1: Jag sikkert inte så tjaskig jamas russinavlet.
0: Men på den tredje dag skulle han stå upp igen.
1: Mot den karma pejvi som kallt i fasten bajas tjönsjeni.
0: Och detta kunde inte Peter godta. Därför tog han Jesus till side och talte någon välmenande ord till ham.
1: Denna var alltid som Jesus tar spelare och sakastare i sol.
0: Och sa det att detta må inte ske dig.
1: Jag säger inte, det är inte att lugna dig.
0: Tänk, hvis Jesus hade hört på Peter där.
1: Just Jesus de kulla Peter och Lako.
0: Tänk om Jesus nu har begynt att protestera mot Gud och säga att jag vill inte göra detta. Det går inte an.
1: Just Peter är alltid särskilt att de som tackar dem. Det är bara en tjänst.
0: Hvordan ville det ha gått med oss då?
1: Maten är inte mycket att delta.
0: Dersom han inte frivilligt hade gått på, och på kors och död av kärlighet till oss.
1: Jos on ehto tahtona tjähille manna rossia ja min minuutes.
0: Jo, da ville hele menneskeheten gå fortapt.
1: Jo, alle kan lyfti avles av alle ottosjen.
0: Ikke en eneste en ville bli frelst.
1: I okta ikke lyfti av bestu jo.
0: Og det er det som er djevelens mål.
1: Ja, dette legge paha vina mihtu.
0: Og derfor sa også Jesus til Peter disse hårde ord.
1: Denne telki Jesus mitte i Peter i leit.
0: Vik bak mig, Satan.
1: Kaita är en mulu tohken.
0: Du är mig till anstöt.
1: Donne mo var så här men.
0: För du har inte sans för det som hör Gud till.
1: Tänna på det nytt. I min mind inte mig kulla i min.
0: Bara för det som hör människor till.
1: Då sedan mig kulla och låt mig.
0: För Gud har gett människan en väldigt god förnuft. Men efter syndefallet så har vi blivit förblindet när det gäller det
1: gudomliga.
0: Vi har också fått en rättfärdighetsstans. Och därför så vill vi protestera när det är en rättfärdig som blir dömt på den måten. Vi kan inte godta att vår bästa vän ska få en slik skepnad. Är
1: vi satte på en dock i tattosna jackar till.
0: Och visst är två som ska mötas i kamp.
1: Jag just lät på att kalla dem på gamla de sa att.
0: Så vet vi det att när den ena har fått motståndaren sin i backen och han ligger där död.
1: Men inte jag tycker att Nuppi eller Bittjan, Nuppi äter mig. Jag sa väl att jag ska mig.
0: Då har han tappt.
1: Den är sån vittehavn.
0: Så därför så kunde inte Peter godta detta att Jesus skulle lida och dö.
1: Denna vetar inte också händerna Jesus i kalken killa i hjärtan.
0: Men det var en ting som Peter inte hade lagt märke till av det Jesus sa. För han blev så upprört över det färde som skulle ske Jesus. Att han inte hörte vad han sa helt till slut. Nämligen att han skulle stå upp igen den tredje dagen. Kanske det är slik med dig och mig också någon gånger. Hvis vi må lide och ha motgång. Att vi ser liksom så mycket på det att vi glömmer det ordet Jesus har sagt. Att han har stått upp från de döda. Och därför har också vi seger i han. Så la oss aldrig glömma att Jesus har stått upp från de döda. För när vi tror det så säger vi samman med Jesus. Så av detta ska vi lära flera ting. Vi ska lära att vi inte måste stole på oss själv. Den som står, se till att han inte faller. Men så kan du också lära att vi kan stole fullt och fast på Jesus. Samma var hopplöst det här. Samma var dypt du har fallit så vill Jesus rejsa dig upp. Samma var långt ned du har sunkit i gömma. Så vill Jesus dra dig upp igen.
1: Det Jesus ska ikkulu pajas.
0: Samma var hårt du har bunnit.
1: Vekoman karra sitton känna jomun.
0: Så vill Jesus lösa dig.
1: Det är ikkul Jesus fick tjaldi.
0: Ja, om du har vicklat dig in i vanskeligheter på alla kanter, så vill Jesus hjälpa dig ut.
1: Jos arvattis vada johketa, det är ikkul Jesus lonisti tu.
0: Och om alla dörrar och alla vägar är stängda för dig.
1: Just på huset här låter det inte Johan då.
0: Så vill Jesus gå föran dig och öppna dörrar och bana en väg.
1: Det är inte Jesus återlis manna här rappa på dig.
0: För varför skulle han ellers heta Jesus?
1: När man är lyftig som modikare kan kocka dig.
0: För Jesus betyder en frälser.
1: Det är inte Jesus maxar bäst.
0: En som ska frälsa oss ifrån allt det onda som vi inte makter och rädda oss ifrån
1: självt.
0: Därför då sätter vår lit fyllt och fast till Jesus. Och vita att vi har seger i han. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande som var och är och blir en sann Gud från evighet och till evighet.
1: Ja pissu, okta tuottai, milina kallas puolas, akallas puhtii.

0: Jazz.
1: Pick up the phone.
2: Klockan är 20.00.
3: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klockan är 23:00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i ålderslagsgenre hela dygnet.